0: Adhan, kuchukumusu mkutunisi mwenda. Hal FM. Ibadek tusiwako, BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Bamze Charity Foundation. A hand for humanity.
0: Ngabali wa mune.
2: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenega kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamonu saisai. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya Adhan. Kuchikumusu mkutumisi mrinda. Hale FM.
3: Crown buses, abakusabaza mu ngendo za mamukage gwanga ne West Nile, omuli gulu, Adjumani, Obongi, Moyo, Itula, Ndirindiri ne Apa. Zifune mupaka eyenna maiba. Kozesa Crown buses, a blessed transport task company and journeys.
4: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم ربنا

0: yebade ayatelo koloseyo
1: kutikumfumu katunisumenda ala FM ekula lutu wa mtuto mwezo mzikiriza yo tigiri diyo kinkoka mwezo mzikiriza yo mwezo mzikiriza yo
2: ina alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برضو لو بيتيوا نمان يزويتوا وكل زبالونج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توزويتوا الله عز وجل أتكم ينتي نغتو تالي ولم إبانغ لنولو النار تبارك وتعالى وكفار تاسم وكويلة نغتو لزيغانيا منصوغة نزيتوا إلازة تصبع الله تلونغ من الزويلة لونغ من زابة دباني جل وعلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أبغى أقول لك إيوه، لبعض الناس إيوه، وبسلام بنا الله عز وجل يبوتي كتيكا نجابوزين بيدو كم بجيتانو. بليوم زمني أبورونج بإذن الله تبارك وتعالى. بليوم زمني أبورونج بإذن الله جل وعلا. إن بجيتانو زو بسلام. نجا ممولي الشهادة الشهادتان. Mwemuli okutime swala, okuhoku hivi zawe swala, okutola zaka mumari za fe, okusio mwezi wa Ramadhani. Noku lambule nyumba ya Allah Azza wa Jalla, kule mikro hajja hijja, ibadata lillahi Azza wa Jalla, limani istataa ilaihi sabila. Ngamu hadithi ya hadithi ya Abdillahi ibn Umara, radhiallahu anhuma, ili mustahihain. Nga umbaka ya gamba, sallallahu alayhi wa sallam, buni ya l-islamu, ala khamsin wasam bwazin biwa kumpadi tano esoka shahadati alla ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah esoka elimu emisinji ebiri elimu emitunse ebiri nga batu gendo kuchila wa shahadat kubanji njagado kuhogirako wa ikami swala nukimiza we swala wa ita izaka noku wa zaka kutula zaka mumari wa sawumi ramadhana na ukisimu zika ramadhani no ugendo kulambula inyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala limani istatoa ilaihi sabila ilioyo aba asobode ukwate kuwa ugenda jiri akule mikorejo ijo kusinza Allah tabaraka wa ta'ala mkulambula inyumba ye jalla wa ala kakati ipaji yobusila mwene soka ye unisa nyo wallahi kwanga elimu emitunse ebiri eminene ejali badoboli yao chijirito kubira nti elimpaji emu oba ziri mpaji bibiri naye ate elimpaji emu okakasa nti Allah azza wa jalla yasinzwa ikambo tufu era twali sinzwa tufu kuje kwa Allah tabaraka taala nokakasa mpaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama نتي وكوا الله تبارك وتعالى الى مدوه وهكذا كتي ايجامبه بيو بيومبي بيلي مومباجيمو اتنغا بيو نبي كولو دالا توكيريزيبا الى تشيبا تشفو اوكوكيريزا كيكيمو اكيمو نو تشيريكا بيومبي واينو كوبيكيريزا اشيغد الى رواشي امباجييو ياجا نغي اتود كوبيكورو بيبيلي oba ku misingi ebiri oba kumitunse ebiri ogwa shahada alla ilaha illa Allah ne ogwa shahada anna muhammadan rasulullah tige jigambe echo muroza lwachi buli omuyandi fumitirize ensongeyo kati bino byo ino okumanya ku nsongeyo bi idhinillahi tabaraka wa taala Nti arukunu l'awal Impaji yesoka mpaji zobu silam Wahuwa shahadatani nganayo Ze shahadibili Ozile chigambecho Zajja ngaziri mpaji emu Ode chigambecho Zajja ngaziri mchi Mpaji emu Mwoza luachi Bashekhi banyonyola Ibaga mati li anna Kuroku banga Kula l'ibadati okusinza kuna okusinza Allah tabaraka taala ibadati zonna okusinza Allah azza jalla kuna okusinza Allah kuna kwe dini wa islam tambani ala hadhaini al-aslaini al-azimain kuzimbirwa kumpaji zine bibili oba kuzimbirwa kubikoro bine bibili ebili mumpaji emu esoke y'obusilamu ibada okusinza kuna kwa tusinza Allah tabaraka taala kuzimbirwa kubikolo bino kumitinsi ginebiri eminene ejekitibwa ejiri mu mpaji enemu tuliku arukunul awwal min arkani alislam empaji esoka mu mpaji z'obusilamu tugamye nti erimu ebikolo bibiri erimu emisingi ebiri erimu emitunsi ebiri shahadatu an la ilaha illallah yesoka wa anna muhammadan rasulullah ogumsinji gwakubiri kati lwaki li anna al ibadat kulokubanga okusinza kona tambani ala hadhaini al aslain al azimain kuzimbira kumitunse jebiri kubikole bibiri ebyekitibwa nembere fanagana kobwetu takati shahada ebiri ezili mu mpaje yo esoke yo islam shahadatu an la ilaha illa allah وشهادة أن محمد رسول الله وقد جعل فرعين متلازمين فقد جعل فرعين متلازمين إبدي يفوري وانجا جدي متون سيريري إجي قبيري غانا إجي تتنغانا كوا غرابو تاغالا رواتي لأن الدين ركوبا الدين يا الله تبارك وتعالى بالسلام يقوم على حق الخالق ورسوله المخلوق المبلغ عنه يميريرا على حق الخالق اين لدكو وينيني و الله تبارك وتعالى وبا كو حق الله كغامبا كو تشيفونا نتا الله تبارك وتعالى تشوكو مسنزا يكا حق الله تبارك وتعالى اين لدكو تشيفونا نتا الله تبارك وتعالى تشافونا نابدو غاكو مسنزا يكا wa rasulihi al-makhluq era neyimirira neku bakabwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam Allah go yatuma al-muballigh anhu atu saje tuliye dini yeno nga jijja ko Allah tabaraka wa taala uza kata uchivude bulungi edini yeno lwachi shahada lwachi mpaje soka elimu emtunse je biri olwensonga nti eyimiride kwecho Allah azza jalla chabanja abaddu gache chiliwa kwe kumusinza iko chiliwa Allah tabaraka taala shahadatu an la ilaha illa allah wala sinzibwa mtu kwecho Allah tabaraka taala kwe imiride ero oyino kuno nyenye banga lyonna asinzibwa tamubotofu ole kumuga tako ole mekubuza abuzibwa ole mekukwata makubu banala obelenga enyichiro chigera bulungi ne kubaka obwo mutonde Allah go yatonda era go yatuma ajjaku Allah azza jalla mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajjatu tegeze nsongezo bidhinillahi tabaraka wa taala iranga empaje yojoraba eyo busilamu nemitusi jaye jeriri bwe bulombolombo bwo kutusi semirimu masogwe kitiba ala dogamati omulimu guno Allah agukiriza tabaraka wa taala tegeje gambe echo ekisoka Ruache mitusa za jiri ya bili Atenga bwe bulombo lombo O mitusa se mirimu Orense onganti Atisoka Empajeyo Elimu okuma tauhidi Hifidhu tauhid Asharutul awal Atitundu wache atisoka Omusinjo oba Omutunzo kogusoka ti La ilaha illa Allah Tiwala asinjo kujako Allah tabaraka ta'ala Okuma tauhidi Eko, yakhtasu bi ifradi Allahi ta'ala bil ibadati wa wahdaniyatihi wa nafyi shirki anhu جل وعلا قوم تنسوا قوك سوكا حكومة توحيد تتواليا سنزوا موتوفو جكاني الله تبارك تعالى ايجون قال تيا ولد وكوا ولا الله عز وجل مكمو سنزا مبومو وي نو كجاو شيكي وكمو غاني لدلا وبتمو قدتكو الله تبارك تعالى كاتشنو لتوكويري ومتوزو قوكويري وأن محمدا رسول الله ni Muhammad wajtiba mbaka wa Allah baraka taala ngatiga ganti ta'atul rasul ogondiro mbaka sallallahu alaihi wasallam ashatu thani nga chechitundu obake kalombolombo akokubiri obache chechitundu chokubiri patiga digambe anna Muhammadan rasulullah nga yahtassu bi tasdiqi annabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam chiya ulidinoka kasombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fima afradahu mwebyo biyajjana byo eddini biyeyawulana bimu kujjana byo wattibai hudahu nokubira obulunga mubwe wataati amrihi nokugondera ibiragiro byo namu ddini eno wakinabi nahi nokwala byenda byagana owekitiwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne ogana kuna kudagira ku byonna bwaka bwavanga eri Allah tabaraka wa taala nembere fanagana ku wetu aha ekirala ekiri mitunse ejebiri ejiri mumpaje yesoke mpaje yobusilamu kabul al a'mal okukirizwa kwemirimu jetukola jina kuyimirira ngoba twagana mutandika nti kula al ibadat buli ibada zonna tambani ala hadhaini aslain jizi imbirwa okusinza Allah azza wajalla kuzimbirwa kumitunse ejo ebiri kati n'emirimu wejikiririzibwa la yakubalu Allahu amalan illa bisharutaini asasiyaini Allah azza wajalla takkiriza mulimu gwonna okujjako nga guzimbiddwa ku bulombolombo buno obubiri obunene obukulu nga bwe buliwa al ikhlas lillahi wahdahu kwekulu omulimu ng'okukoze ku lwa Allah tabaraka wataala ye la ilaha illa Allah awata basinziwa nnyo okujjako Allah gw'olina okukolera omulimu gwonna ogw'okumusinza yekka ate ekyokubiri wali mutabaa lirasul sallallahu alaihi wasallam n'ogobera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama gwe tulina okugoberera twali kuzuula mu ddiini kuleeta bitaliimu tulina kugoberera nabbi yasinza atya yatusomesa atya muli ibada zonna twali ibada jojja kuleeta okujja ku ngeri kenjigiriza yombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama teriyo era wallahi okuzuula mu ddiini kumenya nnyo abantu lwaki bale tebiti bitali mu ddiini ne balimba bino nga te nebbi yalekawo webiri ebyangu bitulina okuyitamu okusinza Allah waffe tabaraka wataala leero nabo bantu ne bamenyeka wallahi nga bamenyeka kuzuula mu ddiini ya Allah tabaraka wataala bintu nabbi yatalekawo alayhi salatu wassalam katabuluga nebitiibwa tunoonye nnyo okutegeera empagi yesooka mpagi z'obusiraamu shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah tujenyezeko tujigoberere ejja tuwonya ebintu bingi mu busiraamu bwaffe ekirala nga mmaliriza ensonga eno mukimanyi nti empagi y'obusiraamu eyo erimu emitunso egyo ebiri mifsahul islam nga kye kisumuluzo ky'obusiraamu era nga la yasihu lislam oba la yasihu islamu al insan obusiraamu bw'omuntu tebukkirizwa era tebubeera butuufu wala yadkhulu fi ddin era tasobola kuyingira mu ddiini busiraamu omuntu yenna illa bihima ma'an okujjako ayingira mu busiraamu omuntu era obusiraamu bw'omuntu bubeera butuufu na mitunsi gino ebiri na bikolo bino ebibiri ebiri mu mpagi esooka ey'obusiraamu shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kyekisumuluzo ky'obusiraamu bw'omuntu era empagi eyo yekkiriza omuntu okuyingira mu busiraamu era ng'omuntu tasobola kubeera musiraamu tasobola kuyingira mu busiraamu okujjako na mitunsi egyo ebiri gyombi egiri mu mpagi esooka mu mpagi z'obusiraamu era fahuma aslul usul kyekikolo mu bikolo wa miftahu dukhuli ljanna era nga kyekisumuluzo ky'okuyingira ejjana era kyekisumuluzo ky'okuyingira mu busiraamu era omukafiri yenna abeera ze okuyingira mu busiraamu nga Allah amulungamiza tabaraka wataala atali musiraamu ngaze okuyingira mu ddiini aba ayina okwogera ebigambo bino n'okubyatula obulungi n'okubitegeera obulungi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Era tumugamba agambe nti ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ebyo tubimugamba n'abyatula era n'abinyonnyolwa bulungi. Bwagamba nti ashhadu an la ilaha illallah natambula n'agenda. Wana gama ati wa anna muhammadan rasulullah natambula n'agenda. Abata ingide musilamu era tabeera musilamu. Tabeera musilamu. Lwaki? Miftahu l'islam. La yasuhu islamu l'insan. Wala yadkhulu fi ddin. Wala yadkhulu fi l'islam illa bihima ma'an. Aina byombi kuyingira nabyo nga bikakasizza era nga byatudde era nga bitegedde bulungi biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Olwo lwayitibwa omusiraamu. Obwo bwe ku bukulu bw'empagi eneesooka ebirala biddeko erimu emitunsi ebiri era nga eyo y'ensonga lwaki Allah azza wa jalla bw'atyo bwe yategeka empagi y'okubeera nti erimu emitunsi ebiri biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Mukkiriza tukomawo inshaallah tabaraka wa ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sky will make your heart skip a bit of

0: Hello.
1: Wa anji.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: In radio pal.
1: Oli kumukutu nse kuulira.
0: Nibaza Allah kubanga nangire rompisem.
1: Alhamdulillah, njogera ko nani uno.
0: Madine Gayaza.
1: Madine Gayaza.
0: Naam.
1: Alhamdulillah, kubye tusomera mu.
0: Yes sir.
1: Kali tandi kilao insha Allah ta'ala. Tulimu suratul infitar. Awe njini jobo tandi kilao.
0: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Iza samaa inpatarat. Wa iza alkawakib intasarat. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
1: بارك الله فيك وجزاك الله خير في الدنيا والآخرة. أولي مسومسا أولي ميزي أولي مفومبو تولي
0: دي مفومبو
1: الحمد لله. Webali nyo abana bafeba somese Qur'ani
0: inshallah
1: kirize jazakallahu khair wa barakallahu fik omulalufu ne chance ewo kuba sheikh wabata najja ebera chance yogwa uliriza yonnajo boli okubera ngo kuba esimu no newegetta kunsonga edobozi lyo gwani asoma Qur'ani ngo jisomera mu millions z'abantu ezuliriza Pearl of Africa Radio nganama jinni mwegaliga ulira nganama bi geyongera yokulu okusoma ko Qur'an funa chance eno 0 5 9 10 9 0 0 oba 0 8 2 3 9 9 nam Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Iye, atoduse. Kali. 0 5 5 9 10 7 9 0 0 Oba 0 5 8 2 3 9 9 Oberenga osoma ekitabu cha Allah ekyekitiibwa. Naam. Iye. Olaba Qur'an eno. Singa nabadde ntadde bantu tuyimbe ko kunyimba zo muyimbi gundi alumanyi akwate simu ha singa kati amasimu ganze ta ne Qur'ani olaba abantu tukubayi kwe tutya tuwalike mikono nga tutya olwokuba nti tujiwadde budde waka Qur'ani bali mujiwo budde abebitibwa Qur'ani mujiwo budde hello wanji Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanji sebo?
2: Aba mukije nakara bibu.
1: Esebo mkwano.
2: Mina haya.
1: Esebo.

0: كذبك كلا بل تكذبون الدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
1: بارك الله فيك وجزاك الله خير ويبارك نيو kubera nti osomedde mu msahafu ogwo ogambye osomera kushana mbombo
0: yenali
1: osomera omusomesa ogwo gwe bayita Musa seka Musa omumanyi bamuyita Musa ani eddala
0: yalita nsomesa naye mumanyi.
1: Okay, barakallahu fikum. Kale webale kubera nti weyongere okubera nga otunulira kitabu kya Allah tabaraka wa ta'ala. Tukweyanziza webalinyebalira ddala gwe otutuusizza ate we tugenda okutandikira. Sheikh amaze okuyingira, kale gwe afise olisoma olulala ku lw'okuno olujja insha Allah ta'ala. Munzikirize olwakadde ate akantu alaganya mbakwase mukadde waffe Sheikh Abdurrahman Mukisa omusomesa waffe ate tutambulire wamu naye insha Allah tabaraka wa ta'ala. Na hii kujukiza ntewira bila tuli msuratul infitar tuli kunkome kereza zayo insha Allah atao mbabuli chitu zako mkado wa fishekhi.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallam wa baraka ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in amma ba'du. Abalunja yabitibwa abatuliriza abagoberera Paro FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Okuliriza Paro FM nokugoberera programu eno tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abongere okumanya n'okutegeera era fenna twamwiriza okutuuka gyali nga tusiimiddwa.
1: Amin ya
2: rabbi. Abebitiibwa tuli mu ssuula eyitibwa Al-Infitar, suratu Al-Infitar, suratu Al-Infitari. Essuula eno ya 82 bw'oba weetegereza enninaanyisa y'essuula mu Qur'ani yonna. Ate era suula ya 4 bwe tuba tuva ku amma nga tudda ku nkomerero yaayo ya Qur'an.
1: Naam.
2: Essuula eno ye Makka yakkira.
1: Naam.
2: Omulamwa gw'essuula z'e Makka omunene kunyikiza nzikiriza mu mbeera ya mirundi esatu.
1: Naam.
2: Embeera esooka okunnyonnyola abantu b'e Makka ti Katonda waabwe gwe bakkiriza ye yabatonda yateekeddwa okusinzibwa. Era ojja kusigana essuula nyingi nga zibalaga obutonzi bwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'ekigendererwa kyazo kubajjukiza nti bwe baba bamanyi nti mutonzi yabatonda bakimanyi nti yateekeddwa okusinzibwa nga bagamba Allah subhanahu wa ta'ala afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. Bafo mutonzi alinga ebitonde ebitatonda ebyatonda obutondwa afala tadhakkarun afala tatadhakkarun fata'rifuna khata'a ma antum fi temula bandi muli munsobi nene min ibadati ghayrillah okusinza ebitali mutonzi ye yabatonda kikisoka. Ekyokubiri essuula z'e Makka zinyikiza enzikiriza y'okuzuukira titugenda kuzuukira bimana Allah agenda kuzawa emibiri oluvannyuma agiteekamu agizzeemu emyoyo gyagyo nga n'essuula eno ogwo gwe mulamwa gwayo gwenyiikiza endala ezisigadde mu Qur'an misujuzo amma nyingi ziri kweyo ensonga ekyokusatu okunyiikiza obutuufu bw'obakaba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam timbaka wa mazima tegereka bulungi ze sula ze Makka gwe mulamwa gwazo kati sula gye tuliko erina kye tuyita maqasidu sura nga benze nkibagamba ekimu ku bigendererwa by'essuula eno ebikulu atuwuliriza gy'oli tahdhiru linsan min alikhtirar wa nisyan yawm alqiyama okujjukiza okwekesa omuntu okutwalirizibwa n'okubuzaabuzibwa n'ensi n'ebyokwewunda byayo neyeerabira olunaku lw'enkomerero kyekimu ku bigendererwa by'essuula essuula nga bwe tuzze tubategeeza nti tulina amakubo ge tukozesa mu tafsiri kati tuli ku kkubo erisembayo eriddirira erisembayo kuba twagasa amakubo abiri ekkubo erisooka tafsiru maani oba maani alayat alkarimat bilikhtisar kunyola amakulu ga aya ezekitima mubufunze ne hidayatu alayat alkarimat n'okulungamizibwa kwe tujja mu aya ezekitiibwa ebyokuyiga twagamba nti ebyokuyiga tujja kubijja mu tafsiri ya sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen era olwaleero tugendagenda mu maaso n'okusoma ebigambo bye nga tubijjamu ekyokuyiga inshallah tenga tunabagenda mu bigambo bye mukama wange njagala tujja mu aya gyetugenda okujjamu ebyokuyiga tuli mu kitundu ekyokubiri kitandika ni aya eyekumi oba simanya woli kitandika ni aya eyokumeka eyekumi kitandika ni aya eyomusanvu eyomukaaga ya ayuha linsan ma gharwaka birabbika alkarim owange gwe omuntu ki ekikubuzaabuza tegereka ki ekikubuzaabuza nekikutwaliriza nekikujja ku Katonda wo omulungi owekitiibwa omugabi eyakuwa buli kyonna kyolina kiki ddala
3: kyekikugayaza kyekikutwaliriza kyekikunafuya
2: kyekikubuzaabuza
3: Allahu akbar
2: twala mu tafsiri yayita twagala ebintu bibiri tiwano al insanu ismu al insanu muyingiramu buli ayitibwa omuntu kubanga lam yastighraqiya al-istighraqiyya
3: oba oli musilamu
2: oba
3: toli musilamu naye kasooba nga
2: oli muntu oyingira
3: mu
2: aya eno ekigambo kituufu kiri okumpira obutuufu tegereka omusilamu omugayaavu ayingiramu atafe ku mateeka ga Allah subhanahu wataala n'omujeemu ddala eyaganira ddala naye ayingira mu aya butereefu era yakhtiyaru ya sheikh Ibn Uthaymeen mutasiriya ekyo kimu ekyokubiri kyetwalaba nti ekigambo kino alkarim kitegeeza amakulu ag'emirundi ebiri omugabi owekisa kiyingiramu nokuba nti bwaba karim wakisa kitegeeza nti teri kitwaliriza bantu mu bujeemu bwe balimu ng'ekisa kya Allah ekingi mu mbeera ki sheikh ti omuntu wajeema Nala banga asigadalia. Asigadanywa.
3: Tabunye kwa damage.
2: Ulichaya gala asuguru chifuna. Alozo kubeira safe.
3: Alozo nga Allah atamulabi.
2: Nga Allah atamulabi.
3: Allahu Akbar.
2: Kati echo. Inachule chileta. Al-Karim. Uwechisa. Kwanga mugabi. Isigala kugabirida. Uwechisa achi chinji. Asigala kuwa bulichio mukagosa ulimbula mbulunji echo che kitwaliriza abantu ne baloza ndi bali safe songa te bali safe shekhe ashara ila hadha shekhe yachogerako akati iyo aya jetwaliko kati aya dako na yoto ajivunula kakasa twagamanti alladhi khalaqaka oyo ya kutonda na kutereza
3: era na kwenkanya
2: era na kwenka faadalak
3: na kwenkanya
2: na kwenkanya
3: Allah
2: chagiza kukutegeza amaso na agateka wegateke dogenda nenyiro na chiteka weteke dogenda na byenkanya nkanyanga buli kimu
3: wechiri we watufu
2: nga uyo chiri we watufu era nga tekisuse kukirala
3: Allah.
2: Emikono jenga na tejisu soko mde kususe kumulala. Juna labi omwana mzikiti oku mje nabande. Nga okuguru kwa zimbo kulala.
3: Allah.
2: Kukulala se kwa zimbo. Nemo buzanti wali mwende waluwala. Nanga nimete wenda zari kwa.
3: Hasbi Allah.
2: Iskiri chizimbi. Tajina wala. Faadalak. Fasawak. Na kutereza. Faadalak.
3: Na kwenkanyanga.
2: Na kwenkanyanga. في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك يدقام بغنى ناكوتيكا مجفاني شيا يغالا شيا سالاو تشوري نوكو بام تغرقسي كاتي اجتوني وشكوما كلا بل تكذبون بالدين na ye muli imbisa olunakulu inkomerero ewe aye yomuenda kuchitundu echokubiri ujidami laisa l'amru kama tasawartum ayuhal muqtaru tibinga mbiraba abanga mwabatu harilizi duanensi bal antum tukathibona biya umiljaza falata amaluna lahu obuzivu wa mwabunene kuwakanya lunakulu inkomerero Singamba demu wakanya, temwali twalirizidwa, singamba demu kiriza, temwali twalirizidwa na byansi, mwandi badde mutekayo moyo, ne mulukolerera. Ne mulabika mwalwera bira. Ekibaletedde okubeera bwe muti. Walu aya mu Qur'ani nga tugendamo, tulebiga bya Sheikh. Nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti فلا يغرر تقلبهم في البلاد
3: نعم
2: لكوزا بزانغا تقلبهم في البلاد مكتاملا بموسي
3: نولا بانكانيزيبوا
2: ناي تكوكونوروزا انت بالي سيف ونا بتفايو
3: الله
2: وسينكنا الله سبحانه وتعالى ولا نغم الله سبحانه وتعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه وذكرنا تغوني رويو بتوالا كجزا ومتما بكتجو كرا واتبع هواه نقول لك وقال لكم ويو وكان أمره فرطا امبيرا يونانغا يا أكوبانتي تبريك
3: يبيسو لليل قرنك
2: يسلو قرنك ولكن أكثر الناس لا يعلم
3: لا يعلم
2: أبان رأسنو يتعمل جبتك دوكما يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا bamanye byensi ebyokunguru wahumani al-akhirati hum ghafilun naye nkomerero bagayafu kuyo kati onagambe wanu watasiri aganti laysa al-amru kama tasawwartum ayuha al-muqtarun bal antum tukathibuna biyawm al-jaza fala ta'maluna lahu mulimbisa onakulu okusasulwa ne mutalukolerera yensonga lwaki mutwaliriziddwa nensi nebyayo
3: الله أكبر بارك الله فيكم
1: abatuliza walunji ochari kumukuto gwensonga Pulse of Africa Radio kulari omuntu wa bulijjo tuli mu program tafsir al-Quran al-Karim tuli mukadde wa Sheikh Abdurrahman Mixa ekitundu ekyayagadde natuddira muko ku bitundu ebitaano ebyayawulwa mu suratul infitar mu tafsiri eno gye tulimu olwaleero kati ekitundu ekyo kyatandikiddeko kye twakomekkereza nakyo ekyokubiri Sheikh tulgena mu kitundu kya kusatu
2: Tunayengela chila kusatu
1: Kwa
2: tulimufawa iti Mbia kuhiga Kufa mdikano vya Sheikh Ibn Uthaymi
1: Rahimahullah
2: Ndoza tukene mmasa
1: Tukene mmasa Ndoza chika sigeza Ntono nyo
2: Agamba Sheikh Rahimahullah ta'ala Agamba nti Magharaka bi rabbika al-karim
1: Naam
2: Chechi kutuwa Chechi kubuza abuza Nota kola choteke dwa kola no wanga ranga tosala
1: Allah
2: no gano kutola zaka no wanga ina mfumbo wabu ya zobla mbuna
1: la ilaha illa Allah
2: no wanga ina mali ya haram
1: ulikadu uzala bana haram uzala mbacharu unu moli moli
2: moli moli
1: abano inabidi nibama
2: mabidi kiechi kutualiriza
1: La haula wala quwwata.
2: Obirowoozo otya. Kiki kulemeza omusajja obusiraamu obutakukkiriza kubeera naye. Magharaka bi rabbikal karim. Obadde ki? Werabidde nti bw'ojeemera yakutonda. Werabidde nti ogenda kumusinkana. Ffenna biri makulu agenyera ayi. Si ntono ng'omuntu bayinza okirowooza. Ekyo kibuuzo si kitono.
1: Ate ngeere tusobola jigazi yana tujimala yunga
2: tulikupewa. Njagala kutelo kumpe bigambo.
1: Yes.
2: Omuzadde singa omwana we asukka ekkomo. Neyisa yeneebanga mbi. Ayinza okumugana mwana wange.
1: Kiki obadde ki?
2: Obadde ki?
1: Kiki ekikutwaliriza?
2: Kiki ekikutwaliriza?
1: Ofunye emikwano emikyamu.
2: Ayinza okutwogera. Utwogera.
1: Natagaziya.
2: Natagaziya.
1: Kiki ekikutwa? Obadde ki?
2: Mwana wange weesize ki? Okugaana okusoma weesize ki?
1: Ebyo by'okola obifunamu ki?
2: Obifunamu ki?
1: Allah.
2: Kati okubuuza kuno okufaanana. Yagadde kuzeeyo omuntu akutegeeza.
1: Ate ng'era bw'abadde amubuuza, amubuuza, owaye gwe mwana wange. Neddoboozi erimu agaliza
2: era kye kiraga nti waliwo ekisa
1: eri obuzadde
2: omutonzi wa kisa
1: eri arif
2: era omuntu ayinza ati okugamba omutonzi nti Allah subhanahu wa ta'ala ayagala okwokya abantu
1: nakuyita neddoboozi
2: lig abakowoola mukowoola eyokubuulirira eyekisa omutonzi yakowoola omuntu gwe yatonda Sheikh Adam rahimahullah agamba rahimahullah njagala ntandikire wano agamba nti ekigambo qala baadhi ulama faman ladhi gharak kyekikubuzaabo kyekikutwaliriza naam qala baadhi ulama omanyi abambaga omanyi atajuliza abamanyi
1: Allahu akbar
2: إن قوله تعالى ما غرك بربك الكريم إشارة إلى الجواب إلى الجواب مرموه كل زير أنسر إليه قوانا كل وهو أن الذي غر الإنسان كرم الله عز وجل وإمهاله وحلمه ديشي تواري لزوم وانتو بقابي بوا الله بقابي لزوه نيشي ساكي نو قليني لزوه Yeye tuisa tu.
1: Baile.
2: Yeye tuanisa mtu. Unavisiwa Allah. Eji sache. No kuri ndi disamu. Kuari ndi disamu ebitonde. Oba nini nje? Onfanya?
1: Allah tuli ndi disamu ba yagala tu nini nje?
2: Na. Lakini na huu chavaga mashirik. Na. La yajuzu an yaghtar al-insanu bidhalik. Fa inna Allah yumli lidhalimi hatta idha akhadahu lam yuflitu. Ithan, maa gharraka bi rabbika al-karim. Katuwa nutuwa gala tujewo mkazo, ubusoka. Na wankuba denga tuchimanyinti Allah wajisa. Na wankuba denga tuchimanyinti Allah wajisa. Echisache, dechitrooze sa. nti bwetuna wangara nga tuwangadde mu mpangara
1: eyokusula ayo gwanagamba
2: eyo gwanagamba agenda kutuleka
1: Allah
2: agenda kutuboneza ngabaka nabbi ibadi anni ana al-ghafur
1: right
2: tegeza abaddu bange nti nze ndi musomyi omusasi wa anna adhabi huwa al-adhabu al-alim
1: tokiraba
2: naye bonerezo byange biruma Qur'an egatta makuba abiri egatta targhib ni tarhib at-targhib wa at-tarhib eyagazisa eretisa
1: Allahu akbar
2: nawa kubaddenga Allah wakisa naye yagamba ntasonyi wabashiri inna Allah la yaghfiru an yushraka bi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سنجي واسي وجه كوي غالي بايغدي حتى لا بانو كولا بانو نا اينا ما زامبي امالال اغالي غالي بايغدي
1: بتريف
2: بتريف شتغزا
1: تو تو تو تو ايبال نتي ايكاشا واليو
2: يا اجي كسوني الابي كان اجينا اجي نجي كويرا مو باغينا كسوني اجي تو تواليزي شيخ واغامي شي غامو تشابا ولا تجركه
1: نعم
2: لكنه لا يجوز ان يقتل الانسان بذلك فان الله يملي للظالم الله امريا زمان يامكلات امريندلسا حتى اذا اخذه لم يفلته وبام كتكو الله تمسمتك
1: تمسمتك تولزو رونجي مرونجي غو نجولي جول سينزيرا بروغرام ينو توابغام انت تفسير Qur'ani mujimanyi mwajisoma na yetu adayo ebe suleno tujimaze ikibanga tuandiwa de tuajivako na ye kweyongero kwekuba mutima olabe byokola byebyo obanedda nam sheikh
2: agamba sheikh aljawab ngabo twalabe
1: nam
2: karamuhu wa hilmuhu hadha huwa alladhi ukhra alinsana usara yatamada fil ma'siya fil takdhib nas nabiranga yatamada fil ma'siya agenda maso
1: nobono
2: وفي التكذيب كلهم بيسيام تونا ويتمادى في المخالفة نجنا ما سنقول كل بناء الله يا جان
1: الله
2: يا وكانك من الحبوب سلام أيوة يا آية سوكا
1: نعم
2: ومنتو تساند كتوالي لزيبوا نانسي نبي آيو نبي ميرا بيزا ومتونسي يا متونا ومنتو tasani de kubanga ikisa cha Allah subhanahu wa ta'ala no kulindiriza kwe abifule nsonga
1: ni yeyunulira kwe
2: yeyunulira kwe yo nagenda maso obujeme
1: kubanga yera bidenti Allah agenti liman yasha
2: na
1: ajja kusunyo
2: wa yaghfiru
1: we
2: maduna dhalika liman yasha
1: dhalika liman yasha ajja kusunyo
2: choso buru bera ngo kirina ko buyinza ekintu kyoyina mu mukono gwo tekifaanagana nga kyotayina mu mukono gwo era abantu bagamba abagezi kyoyina kumala kusooka kukuuma kyolina nga tonaba kunoonya kyotalina
1: Allahu akbar
2: otegedde ekigambo kyamagezi
1: ekigambo ekyo kyennyini sheikh nga bw'okyogedde nina omuntu ankubidde essimu ku ssaawa zibadde nga mukaaga nangamba nti omwana omulenzi agaanye okulabirira abaana baagamba nti ate abalala baalizaala bano baasoose okuzaala ababiri talina ssente zaabonoonerako yakati ate olwo baanazaala n'abalabiriza ki
2: sooka okuume kyolina
1: Allahu akbar
2: nga bw'onoonya kyotalina kati kyendegeza mu ekyo n'oba bugagga
1: butereevu soko kuupe chino chojina chogo chogambe eche nyi chobo vali winga kwa toma yoba chiliona achifuna
2: uloke ononye
1: eche lala
2: chotalina tokuli imbeza chotalina kuchorina wakitagete chikambe
1: butelive
2: chichi antegezi awantu watu lukutu gamanti dawa ya abatali basilamu ni mufa yoku wako ona musumesa basilamu boka tuina kusoka kutere kukuma chetulina aditunna bakunonya kitalina baita tuina bukakafu bwa kusira
1: mukabana toyinza kubanga ogenda genda makka no gamba sawe nunti kati nebwe sisala kasange nda kuswala lukumi no ne mitwale 10
2: Allah kuongeza kigambo kinene kyolesa
1: ochiuli
2: cho soko 10 kyolina ngabononya
1: kyotalina
2: wewe iraba chala bolina waka nino wabaddu subiro
1: kuwasa
2: soko otwale bano bolina
1: ngensonga Allah.
2: Soko twale bano bolina ndi chikuru. Olonaba najja bajja kubera chikuru joli.
1: Hasbi Allah.
2: Na kakati.
1: Naam.
2: Chenjegeza mwicho kwino aya kusomino. Nti subhanallahi alazim. Omuntu obokuze emirimu emirungi. Tegereka toli konti agenda kusonyiwa gwali bayagadde. Ndoli oli kushwa dino ndio ogenda kusonyiwa. Ogenda kuingira jana. Kati chiriche Allah chayana asalawo busazi toche ino nilako. Toche ino nilako. Wewe unile kwecho cholina.
1: Gwe kole kolanga bolagidwa.
2: Nga bolagidwa.
1: Kasoba nga byokola birikenda gidi.
2: Kibula Umar ya gama radhiyallahu anhu. Nabii ya gama
1: sallallahu alayhi wasallam.
2: Sallallahu alayhi wasallam ya gama sallallahu alayhi wasallam. Bu ya gama anti Umar ya busa nabii namgati ataraddu alaina qawluna wa nahnu fi quburina. Amagazi gafika kama ngana fetuli mutana zafe. Qala na'am. Ibn gati ye gahai atika yawma. Ngabo wali wote.
1: Allah.
2: Allah kum ya amagazi gaf. Jaba Umar gati bifihi al-hajar. Bifihi al-hajar. Zemu kama kama laika Allah jia kunti ya rama jinja tajia kumbo zanyo. Zemu kama kama laika Allah jia rama jinja tajia kumbo zanyo. Kwa ya gamba. Ama iba gamba anti kala husnu dhanna bi rabbihi. Ala masa ya kuna inda wina husnu jawabi. Chia chogela anga chila gisubi liari niri kato ndawe. Kwecho ntajia kusubira kwa nukulaburu unji. Tosubira kusubira kwa nukulaburu unji inga toina ntanda.
1: Oina kunyweza ntanda.
2: Kunyweza ntanda. Ufuna? Abantu wana wabulu. Abatiro kwe simba wu. Abani hibi fobi amanyi. Tibia ino kutandi kilako. Okunonyo wabulu wabulala. Chimu soko kumejorina. Echitundu chejindi. Obawo wana wange.
1: Kati okungendo kuongereza.
2: Kati omalo kutabuka na hawe jindi. Noga nani neno na hawe jindi mansubiza. Nobato mancho ya gala. Katoto alivizi wana kisacha Allah subhanahu wa ta'ala nukuliliza kwe. Kwe kola chote kedwa. Okola mchisena chacho. Ngolinda. Uruna kuru. Irangu ya gala unakuru kwele utia. Nuku wangu hiri. Naam.
1: Allah. Edechi kazibula yonyazuka. Tuwelenga tusibula. Inshallah.
2: Naam.
1: Atuzikoze si inshallah.
2: Akati. Natuke na maso katono. Sheikh ayongera kuna aleta katundu wanu yagala kumukamalirize. Agamanti fasawwak. Khalaqaka.
1: Fasawwak.
2: Khalaqaka minal adami. Nishachilis. Ya kutonda nga kujambu tabahu. Wa awjadaka minal adami. Na kujambu tabahu. Khalaqaka minal adam. Tewaliu. Fasawwak. Jaalaka mustawi al-khilqa. Laisat yadu atwal min yadi chini yogende nga obutonde bwo na kuinkanyankanya nga bwetu agambye na kutereza na kuinkanyankanya kyabaga nti omukono nga degusinga mulala yonna
1: gyenkanankana
2: wala rijiri atwal min rijiri
1: Allahu akbar
2: teri kugulu kusinga kulala wala usba atwal min usba'in obonga lusinga olala bihasabi alyadain والرجلين فتجد الطويل في يدي هو الطويل في اليد الأخرى والقصير في هو القصير وهلم جل جرة سوى الله عز وجل الإنسان من كل ناحية من ناحية الخلق يمين كان يمكن يمشي مكتوب سبحانه وتعالى
1: جل جل
2: فعدلك ولي تجمع بتشين وانت سين وقبل أن تومم في قراءة السبعين من سما أم سامفو فعدلك فعدلك سواء نقسم فعدلك ndaguli yani mudhaafa dali likushadda ay ja'alaka mu'tadil alqama yakutona nga gundi yonna
1: kwa gama ngawe noli mwenka munkamu
2: eh mustawi alkhilqa lasta kalbahaim natoli nga bisoro alati takunu mu'addalata bal tasiru ala yadayha litamulila ku mikono jayi barujilaha na bigere byabi amma alinsan fa innahu خصه الله بهذه الخصيصة يا قاولا نبيو أما قرواريني نيجو سورو كتاب الله ما ساريني ميكون هبيني نامي مهبيني نام توابيني أقول شو منو شيء شيء مو مبلا يا شيء تك دوك مين
1: الله
2: أنت كريك سويا كتير ما ليزا
1: ما ليزا
2: أبيني بس قدي جاكو بيركا Ewe visika debi mana.
3: Naam.
2: Tutandikira walugeno kutandikira. Mbadde nsaba barakallahu fiku.
3: Naam.
2: Tufune yo muntu bantu ngaba biri basatu. Ubutte bushali bwotona tona bwakulite kamenye.
3: Ewe biri basatu. Tulina bulango twabuse mu anukale inshallah.
2: Tumuse.
3: Kale katulabono.
2: Visika debi tugenda kutambula nebirali bijenje.
3: Naam naam naam. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. وفيكم بارك الله. فقد ظلم نفسه. Ajakuba ile ya zamani zaika. Amina ya Rabbi. Ni abantu tobe yanjulide ko lero.
4: Wanjisaba?
3: Ni abantu bagambye gwani.
4: Zainabu mujuzi kuntebero
3: dite. Eh, ataina byakola. Kale inshallah. Kale barakallahu fikum. Hello. Hello. Hello. Hello, alikuwa mtieni.
5: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Waalaikum salamu warahmatullahi. Lika nawe. Kali 0-5-5 mwenda kumi. Samu mwenda 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
1: Hello.
6: Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Na radio soko jijewa hu. Radio.
6: Radio kan jijeko.
1: Jijeko.
6: Muga mam jose.
1: Alhamdulillah sebo.
6: Ono Sulaimani Tamare.
1: Sulaimani Tamare, sebo tusa nzokuuliza.
6: Sebo seko yo.
1: Sebo.
6: Nza manyinga wa boda boda.
1: Sebo.
6: Naye Allah ya sure dara kati ndi kulole na yenze mbeba za bwebaza.
1: Alhamdulillah barakallahu fiik.
6: Mbeba za bwebaza kakati chemubuza mu.
1: Chemubuza kuulira.
6: Omuntu akoza atyo obutamaga magabiro woso muswala. Beseka.
1: Kale kakudde musebo.
6: Kale salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sulaimani ya manyuki duango wa boda boda. Aitana bayo.
2: Uyazi.
1: Kari. Hello.
7: Ramu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Rabu usambie yu.
7: Randu wa mukisa.
1: Alhamdulillah.
7: Ngashiti mukisa.
1: Sebo.
7: Bane maramu siza wako nyo.
1: Alhamdulillah sebo.
7: Amanye kangeze modu wa sinagabu. Kubeno mkono kabembe.
1: Musa agaba.
7: Modu wa sinagaba.
1: Oli mkono kabembe.
7: Mkono kabende sheki.
1: Mweba itu uliriza.
7: Ye sheki.
1: Aha sheko mugambachi.
7: Neba za sheki mkisa kubanzi kubuli ya mazima sheki nizira selamu kila kupalu.
1: Alhamdulillah.
7: Nalifu liriza palu yu mpola mpola nga wata loso imani palu.
1: Aha.
7: Na inga ngenda kufuna hili mpola mpola. Nena ligumi tenga si uliriza kujambanga. Na yesu nagenda selamu kampola. Nagenda puliga mpola mpola hilimu.
1: Allah akbar. Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah okubanti paru
1: ya
7: Yeze Modras na agaba, nifuja mkonyo.
2: Musa na agaba?
7: Modras na agaba.
1: Modraka?
7: Modras na agaba.
1: Modras?
7: Na agaba, yesevo.
1: Eliobu siramu guani li wafuna?
7: Eliobu siramu nafuna Muhammad.
2: Wanika Modras ni Muhammad.
1: Modras Muhammad na agaba?
7: Na agaba, yesu.
2: Sawa tusangiso kuri ya sawa Allah kunyeleza kudini ya kuogula mungunji nengko melele nungji.
7: Allahumma
2: amin. Nefamire yosebo.
7: Allahumma amin.
2: Programu inu yojifunyemu uchi yoro alero.
7: Programu inu chenjifunyemu.
2: Yosebo.
7: Kwe kutege ilanti Allah chino shifta wada yogila konti. Tuyino kutege ilanti ya kito onda kwe nkana unga umanye riungo ya kutu. Chinto yosila gila ilanti. Allah musasizi then ne wanu wako ne de konti mulimu abantu abonona nali aliyo nali agenza ne nalo osa ndali sefu kumbe tali sefa ina kwe davula narongo sumoyo kwe nadda edo mtozo
1: Allah haa guachimaze chon nabaraka Allah kari tusinkani insha Allah Sheikha akadde ke kandi dempinga sabe fkome koyo
2: Sheikha abakubirira par FM wali ayaya na
1: oyo muleke muleke wali
2: wabandi bunji wano ulamo wabandi bunji
1: oyo tumuleke
2: tusimye okutuuliriza n'okutugoberera
1: alhamdulillah
2: bwetu benasaze otusome program eyo nga bwetujja okusomiga bya Sheikh matujja ebyokuyiga Sheikh byabalese
1: naam Sheikh
2: kakati barakallahu feekum ntu proparu mujimuli denti eri nona ina na abantu Allah beyisiriza ko ne bakiriza obusilamu kitegeza anti program zayo zanja wulu
1: alhamdulillah
2: tumidda watu uliliza mwena ila watu kubirira tumidda watu umakaga angi tumidde hajati zahara mama fide chivuli umukadda hajati safi indagire najana nkumbia umumbe jana saballa kukume
1: wali umuntu waya ngamba juzi ku Friday mutabani uo bamuita Sulaimani Nsimbe mtabani wa hajati Rahma Ndagiri aganti umumanyi na emu zibe aliku masjidi ya Sheikh Mugende na masjidi Abu Bakari wa Ekagoma takuvako aganti yali mwazinyi woku magoba ati ya ngambi
2: tumutumide
1: omutegede mtabani uo
2: mutegede
1: basi kati insha Allah
2: mutegede Nisawa Allah subhanahu wa ta'ala mtamani wa fe ugambi erinya
1: Sulaimani
2: mwazini kumasi ya Sheikh Mabu
1: ya yazini ya naikati muzibe talaba
2: Sheikh Mga ya yazini Allah talaba
1: kati wa asali la asali
2: Allah msasi Sulaimani Allah msasi
1: Sulaimani Nsimbe
2: kakati ajati Sofiya alabirida ajati alabirida mama ajati so ajati Safi alabirida mkade ajati Aisha sister Sara na haba lala mwena tuba tumide haba Madina Islamic kama ofe Sheikh Mansour wa Idris
1: ni mdiru madrasa Haji Ishaqa
2: bwindi ko
1: Haji Ishaqa bali wasi
2: ono mnyanyi wose
1: mnyanyi wa
2: Sheikh Alawi nebona abasgadde aba Hamdan munatu batumide tubagamba batuliriza timwegendereze abantu abogere ebigambo bitali ko mituna maguru ku masomero gw'obusilamu tebaina bulungi batwagaliza musomero gonnanga batugalina tugetaaga bwaba waliwo ensobi yonna jyo ulidde gejangu eri abavunanyizibwa obabuuze bakunyonyole ensonga eberenga eterezebwa tusigale nga amasomero gafika kola gatya gatambula era nga gaweereza obusiraamu n'abasiraamu Jazakumullahu khair. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda bange tusobola kusuka kawo musonyi we akabudaki ko buyisem na inga insha Allah. Program ya kudibwa mu kulu 5 sawa nya.
2: Sawa
1: 5. Sawa 5 insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
8: Bwitu we badde.
9: Tafsir al-Quran al-Karim.
8: Wana Kupal FM.
10: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangi bitegeya bombo ku kyalo kibajwe ng'ovudde bombo mu tawuni somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina dde ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staafu bbiri eya secular n'ey'eddimbu era nga center number zombi weeziri ebisale bya febi subakeli buli muzadde endabirira y'abaana nungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lya feddege ya bombo kibajwe okumanya ebisingawo tukubire ku note musanvu note note chinana chinana munana chinana mubiri oba ku note musanvu munana mukaga note emo nkaga mutano chenda musatu
11: Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufulu olukulu? Fumba amazzi, osseemu 14 tambi spaghetti. Ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika. Mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubongeza, abakulu babugaana ssanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
12: Olina obwetaavu bw'okukuba n'okusaasaanya obutabo nga magazines, reports, certificates z'amasomero oba banners n'ebirala. Totunula walala, weekwata Uganda Printing and Publishing Corporation, UPPC. tulina obumanyirivu obusukka mu myaka 12-13 mu mulimo gw'okuprintinga. Empeereza yaffe ya mutindo ddala nga n'emiwendo gisoboka naddala eri gwa printinga mu bungi. Ate omukisa omulala guuguno tukuleetedde ne UPPC Print School, essomero erisomesa short courses mu web design, digital printing, data analysis, desktop publishing n'endala nnyingi. Era ng'ettendekero lyaffe lyakakasibwa ekitongole kya UVTAB. Okumanya ebisingawo ku mpeereza ya Uganda Printing and Publishing Corporation UPPC, tukubire ku 0800-205-520 oba kozesa WhatsApp 0783-94-332. UPPC, Home of Security Printing.
13: Dennis, ng'oyambukira ku misinde gya yiriyiri mu by'emirimu.
14: Emisinde kunyambukira tegereeta gyokka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kye njagala okuba gye bulijja. Namalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
13: Wow, kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
14: Weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obuchavu, tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mukwoza wano mu ggwanga.
15: Katukwanjulire Star Times Solar S130 ng'eno erinyisizza omutindo gwa sola wa waka n'okulaba TV. Star Times Solar S130 ekola okumala essaawa nnyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku Star Times yo. Kyajinga okumala essaawa bbiri obeera n'amasannyalaza emisana n'ekiro, onyumirwe TV, amataala, kw'ossa n'okukyajinga essimu. Etulijja ne TV size 32, satellite dish okulya emikutu gya Star Times egisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special bokeh. Omuli kyano z'abaana, obuzannyo, kw'ossa n'erigisa emipiira egisinga y'amaanyi okwetoloola ensi yonna. Weefunire Star Times Solar S130 ku ssente z'17 ezisooka, olw'osasule 3,200 buli lunaku.
16: Star Times Solar, power your life.
17: Omuzadde, tukwanjulira Broadway High School Kawempe, essomero erivuddeyo okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi.
18: Essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde. Kiba mbyetaaze: library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo. Tuyina UNEB center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga.
17: Jukira nti Broadway High School Kawempe somero lya kisiraamu naye nga n'abensikiriza endala baanirizibwa
18: okutumbula ebitone abalala twabaleka. Tuli Kawempe ku 5 era nga owetera ku benzina petrol station.
17: Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7-9-5-4-16 ne noti 3-9-2 noti 10-7-4 Broadway High School. Amagezi bugaga. Kiriza makago kuluba fumbo bulungi irubu yegaza.
19: Mchalo mubi akusuza wallahi kuntujo. Mchalo anga mubi nga yomba. Ugule kumusiba shekhi. Ngo kuda yomba la kunu irida. Allah ugele kumusanga nga imbo uima. Tamila serebo nge ya kwa nago kumpi. Mwauna. Nariyo kakukuzo vawa. Zine sawo higi doze vdewa. Kivula walu wa basajanga umusanga kupuru. Eno ganti ya rapi panu vada yudi. Walu wa basajanga basula mumoto ka. Tumalaba hubu kuna azi mumoto ka vinalizo vye mumoto. Mulimwe pari, mulimwe adawea. Mwuzobo gaya sura wa. Sharire lmaro achana mubi.
17: Sakono kukuwe insumise zinja ulo. Mudini, kunsonga zobu fumbo. Bizibu chibi uitamu.
20: Aivambe seka. Kwele chomsiza kananda kuntua ravana.
17: Nukuru Sunday, ukufa kusawa nyeze jiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kule makago isirama marunje.
21: Okole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyambo kutukidize chiro otocho, awatali kutuyana. Wegate ku project za feze inja uronge yokurunde mbuze zolulio, okule magoba bulimuaka. Project ya feyo kulima kasoli, nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fe, tukuyigirize vya mebi gagawa zebi dimbulimi no burunze. Tambula na fe mubi ensimbi, nga wegata ku YPA Sako. Eno ya kuyambo kutereke ensimbi zo, tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe, ezisange makurubaga road. YPA Building, opposite Access Building. Enansana naluvule, okumpi na maftaga Prompet, e Masaka, kukampala Road, kumaftaga B Energy. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu. Noti noti, noti noti, asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omulamwa kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
17: Tukwaniriza mu program mpuri dekamenya. Program mpuri dekamenya. Kusawa mwenda. Paka kusawa kumini mwezi ureguro. Nga tutalaga. Tue polola. Tukuwa tosh. Muma ulide. Musange zinja ulo. Ilisu kwa takana kunyafi Uganda. Wanone wali. Wamane sima singa wa Afrika ina. Ukukusa. Nebulaya. Mpuri dekamenya. Ekulete dwa.
0: Mahmud Properties. Savinga. Ugulitaka. Kuchibanja mpola. Ukumaromu waka mulamba. Ne Mahmud Properties. Esimu. Noti musa. Vunya tano, chukumi, bibiri.
4: Ngabali wa mune.
22: Start time zisola S130. Ekoro kumare sawa nyinjiko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time ziyo. Chaji ngo kumare sawa biri. Obina masanyala za imisana nechiro. Onyumirwe TV. Amatara. Kusano kuchaji nge simu. Etulija na TV size asatu mubiri. Satellite dish. Okulia mikutuja start time zi jisobabu chikumi. Eje nyongeza. Kusimati oba special buke. Umuli chano za abana. Obuza nyo. Kusano ilijize mpire jisinga ya amanyi. Okwe turulensi yona. Wewe fundi start time uzi sola S130 kushirikiza mtoro kumi na msambu uzi soka uoro sasude kumi sasa tumeri vidi moli runaku
16: start time solar power your life.

0: Ramadan kuchukumusi mkutunisi mwenda Pal FM Ibadektusi wako BMK Group of Companies Ngabagi kwa mune
1: Bamze Charity Foundation A Hand for Humanity
0: Ngabagi kwa mune
2: Nana Hub Mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosa ye chocha Obeji nyoko kaka sanyalala Bosa nyo bamonu saisai Obu gaiza ludarumu Senyesa nana Na iwe gende nizaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan, kuchikumusu mkutunisi mwenda. Pala FM, ekulete edwa.
3: Crown Buses, abakusabaza mungendo za mamukage kwanga, ne West Nile, Omuli Gulu, Adjumane, Obongi, Moyo, Itula, Ndirindiri, ne Apa. Zifune mupaka, eyena maiba. Kuzesa, Crown Buses, a blessed transport task company and journeys.
4: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعندها على فهم Ekula juu tuwa mtuto
3: Eno ye ayatil kulusiyo
0: Kuchikumusu mkutunisi mwenda Pala FM

0: Program.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي عليه وسلامه على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abatuliza barungi atenderezebwa Allah jalla waala n'amatenda amajjuvu tumusaba sokusaasira ebyengera n'emirembe ku ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaseera kano bwe katuuka buli omu nkakasa nti aba yeteeseteese bulungi okubeera nga alindiridde ddala abamu ebitabo ne kalamu tebibava kumpi kubanga pulogulaamu yaffe eŋŋanzi ebyemaze okutuuka ku mukutu ogw'ensonga pulogulaamu manya obusiraamu mu kiseera kino nze Sheikh Kaketa Bakar Khamis Tata nga nze ndi emabega w'emizindaalo gya Pearl of Africa Radio okutuusaako pulogulaamu eno nga tulina mukadde wange Sheikh Yasin Abbas Kiweewa akulira da'wa mu Uganda era nga mukadde waffe ono ate nga yakulembera ekitongole gaggadde ekitwala abantu ku nnyumba ya Allah okulambula ennyumba ya Allah n'okulambula omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama e Madina kitongole kyakulembera kyekya subhanallah ekitongole kyakulembera kyekya muzata and others bwe tutyo bwe tutambula insha Allahu taala n'olwekyo mukadde wange mpuliriza ggwe wenna nga sinaba mukwasa nzikiriza mbeere nga ate nsooka mpiseeko obubaka butono nnyo buno insha Allah ate oluvannyuma tutambule abakyala ba Alidina Muslim Women Association n'essanyu lingi bayita abakyala n'abakyala n'abaana ab'obuwala okubeerawo mu mpaka z'okusoma ekitabo kya Allah Al Quran Al Karim ez'abakyala n'abaana ab'obuwala ku Saturday eno Saturday nga 24 omwezi gw'12 26 ku muzikiti gwa Alidina paka ya Namaiba wali mu paka ya Namaiba muzikiti ogwe guli ku Old Kampala Rashid Khamis Road jangu osome jangu owulirize okumanya ebisingawo bambi kuba ku simu eno wammanga eri 0752 9284 5 so nga na bannaffe ab'ebyenfuna bannaffe ab'ebyenfuna bagamba batya nti ab'ebyenfuna bigootaanye bwe bibeera nga ebyenfuna byo bigootaanye n'ebizibu osanze bingi nnyo ebikuzimbyeko akayumba jangu wefunire ekitabo okuli ebisumuluzo ebigulawo ebyenfuna n'olwekyo ekitabo kino ebifo n'ebiseera omwana okulirwa edduwa ekyo ekitabo kye kijja bikunnyonnyola bulungi nnyo obubonero obw'enkomerero n'edduwa 10 ng'oli mu bizibu byawandiikibwa Shulaimu Bukenya ku nnusu 12 zokka wano ku reception ya Pearl of Africa Radio w'ogenda okukisanga so nga ate era ne bannaffe Prestige Margarine Prestige Margarine yesiyaji w'omulembe awoomesa emigaati alimu ebiriisa eby'enjawulo ekiriisa ekizimba omubiri abagenda ku mikolo sokako wali omalokula Prestige Margarine oba babekeri mumweyunire anti akekereza bulungi nnyo ate nga ofunamu n'amagoba mangi ddala mufune mu maduuka ne mu supermarkets ezikuli okumpi abali mu kikuubo mufune wali ku kyapa General Enterprises kikuubo opposite ne Nambosi Akedi akati mseera kino okusinziira ku budde nga bwe buli kiriza Assembly House of Zaka and Work for Uganda bakujjukiza okutoola zaka mu maali yo n'okubanga otuukiriza empagi y'obusiraamu okusobola okuyamba abeetaavu n'abali mu buyinike ogenda kukola otya oli mu busuubuzi oli musuubuzi oli mukozi wa musaala oli mu mulimi oba olina taxi role oba contractor naawe nekolera jange kakati oba okola sasula yomu House of Zaka and Work for Uganda osobole okusasulira mu tropical osobola okusasulira mu tropical bank Cairo bank DTB ne Pride Microfinance oba kozesa merchant osobole okubanga otukiriza ekyo kyennyini ekyakulagirwa kale ojja kuba kusimu zino wamanga 0 7 7 0 7 5 9 5 oba 0 7 0 5 5 9 19 tosubwa tusangibwa wano ku Old Kampala plot 9 Parliament Gardens opposite ne Old Kampala Primary School tola zaka otukirize otukuze emaliyo kale musera kino zikiriza mbere nga kwasa mukadde wange Sheikh mukadde wa Sheikh abirenga atakutusako obubaka bwatuletedde tuli mu manyaga washitibwa Allah subhanahu wa ta'ala mutukyatambulira inshaallah
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة إنك ولي ذلك ومولاه فنيم المولى ونيم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ثم يبزع الله جل جلاله يتوانغ عزيزنا بيرانغ توسيزول واليرو نتشاري مبانتو أبولم وابسا تمسابانوكم وانجاكرو ولم باشاتو لكده atusubose okubeera nga tubukozesa emirimu emirungi emyereere bwala batuwaba nga tuva ku mulamwa tusaba Allah jalla jalaalu atukume ekume tubeere nga tudda mukkirize ensooka okusaasira abayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo abalwadde tusaba Allah jalla jalaalu abasuuse n'abalina abalwadde tusaba Allah abeere nga asuuse abalwadde baabwe abafu tusaba Allah jalla jalaalu abasaasire n'abafiisiza tusaba Allah abagumye mu ngeri yemu twebalizeeko n'okwozaayoza aba Allah jalla jalaalu batuusiza ku buwanguzi obw'enjawulo saba Allah jalla jalaluhu obuwanguzi wabatuusizaako abatere mubaraka abooluganda ab'ebitiibwa nga muganda wange Sheikh Bakar Hamis bwabategeezezza titukomyewo nate buli nnaku lwaffe luno olw'okunaekiro nga twejjukanya ku mannya ga Allah jalla jalaluhu amalungi ge yatukubiriza mukama waagwo Allah nannyini gwe n'atugamba nti fadduuhu biha mugakozesa amannya ago nga mumusaba Allah jalla jalaluhu ensonga zammwe ez'enjawulo kyenkakasa bulungi nti okole twatandika amannya gano sikawo sibuusabuusa nti buli muntu ofunye erinnya ly'osobola okubanga weekwatako okubeera nga Allah akubeerera mu nsonga zo n'olwaliro amannya ge tubanjulira gatusoose n'ag'abooluganda tusandise n'amannya ago abiri erinnya erisooka baliyita al kawiyu eryokubiri baliyita al matin kawiyu kitegeezo w'amaanyi ate al matin kitegeezo omunywevu nnyo ate mu maanyi ge abooluganda ge mannya ge tusogenda okusooka okubeera nga twogerako amannya ago abiri gwe mukwano gwange akutte peeni n'olupapula waandika al kawiyu waandike ne matin abooluganda wakati ja ismullahi al kawiyu erinnya lya Allah al kawiyu lyajja mu Qur'ani fi iddati mawadii mu bifo eby'enjawulo mu bifo ebwagiramu erinnya kawiyu Allah jalla jalaalu yayogerako mu Qur'ani n'agamba nti allahu latiifu bi ibadihi Allah musaasizi nnyo mukwata mpula nnyo eri abaddu be yaruzuku man yasha agabirira oyo gwenna gw'aba ayagadde wahuwa al kawiyu al aziz niyetenda Allah neyeyita alkawiyo w'amaanyi ate aziiza omuwanguzi atawangulwa naddamu n'ayogera ku linnya kawiyu mu surati lmujadala naaga nti kataba llahu Allah jalla jalaaluhu yawandiika n'asalawo naaga nti la aglibanna enze ngenda okuwangula lubeerera ana wa rusuli nze n'ababaka bange tugenda kuba bawanguzi ku lwaki tugenda kuba wabawanguzi yaga nti inna allaha kawiyun aziz kubanga mukama waffe Allah gwe tusinza kawiyu w'amaanyi mangi ate azizi tawangulwa naddamu na Allah jalla jalalu muswati hudu nayogera ku linnya kawiyu n'agamba ti inna rabbaka muhammad kimanye nti mazima omulezi wa Allah omulabiriziwo huwa alkawiyu laziz we w'amaanyi atawangulwa bweritya erinnya kawiyu nelibeera nga lize mu Qur'an emirundi egiwerako wa ismullahi almatin ate erinnya lya Allah libaita matin lam yardi illa fi mawdin wahidin maquruna biwasfi llahi biannahu dhu lquwati lmatin teriyajja mu Qur'ani okujja kuliyajja mu kifo kimu kyokka Allah jalla jalaalu nga yeetenda nti dhulquwa yayina amaanyi ate mu maanyi ge matin talina kimuyugumya w'amaanyi nnyo yagamba Allah nti inna allahu huwa arrazzaq abange mumanye nti mukama katonda waffe huwa arrazzaq ye mulabirizi waffe mu bulabirizi bwaffe dhulquwa ayina amaanyi nga mangi ate matin Allah mu maanyi ge mugumu tayugayuga tewali kimuyuzayuza wa maana almatin erinnya matini baganda wange amakulu galyo kitegeeza shadidu lkuwa ayina amaanyi agasuse wa maana alkawiya ate kawiya erinnya lyo litegeeza الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه لا يغلبه غالب وي الله جل جلاله اتينا تشمري مريرا الى توالي معين نايزا غامانتيا وانغو دي الله ولا يرد قضاءه رد توالي اينزا كبيرا غزايتو الله تشابا سزيو ينفذ امره الله جل جلاله تشايا غد تشتيك ومنكولا ويمضي قضاءه في خلقه تشاسزيو كبيرا غتشغندا كبيرا غتشكولا مبيتوند بيتشكولا يا ايزو ما يشاء ويو الله قويا ويشتي وغوابا يغد ويذل من يشاء نكك نيو غوابا يغد وينصر من يشاء ناتاسو يغوابا يغد ويخذل من يشاء اتملل نامو اسامبا نغانتي غونكلس نيبزيبو بيو فالقوي لله فالقوه لله جميعا بنانغ غبايتا مانيا غسيمبا يو غا الله جل جلاله لا منصور الا من نصره تولينزا غانتي يتاسدو كجاكو يو الله غواتاسزا ولا عزيز الا من عزه الى تولوا اجتي وكجكو يو الله غوا ودشتي والقوي وكذلك المخذول من خذله الله نويشتي غبا غبا غامانتي على تو على كردوا تتوليا مفدكو من خذله الله يو الله غوا بافدكو والذليل نوم نيوموفو من اذله الله يو الله غوا بنيومد وقال الله تعالى الله جل جلاله يتغزم قران سوره ال عمران ناغانتي ينصركم الله بنانغ الله وباس زوك بيرانغ بتاسا فلا غالب لكم توليز كبوانغلا وإن يخذلكم الله دي يخذلكم أتى الله وباس زوك بيرانغ بفامو فمن ذا الذي ينصركم من بعده تولي أغنى كفايون تأتى بتاسا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أبكر إذا مسيرين سونغ زموزنا مزكورينغ مسيغ سيغمز الله إلا بطي الله نتغز مسوة البقرة ناغانت ولو يرى الذين ظلموا اتسلاو تشيغينا كتوكا بلا بابا ليا زامانيا اذ يرون العذاب ونغالا بيبندز بيا الله بكا كسنت ان القوة لله جميعا بكا كسنت وامانيا متوفي الله وان الله شديد العذاب تلا ينبون رزبيا ماني وهي حقيقة سوف يدركها المشركون يوم القيامة ارين بيري بغاندا بانجا يا مزما abantu bonna bajje mu ba mushiriku bagenda kugisinkana yakumu yaumul qiyama yawma yarawna al'adhab Allah bi abswarihim oduna kule bagenda kulaba abibondezo bya Allah na masugabwe fayalamuna hina idhin ilman jazima kusawe bategero tegero tufu anna alquwwata lillahi jami'a ndibananga amanyo wa amanyi Allah jalla jalaluhu وقد أميت أبصارهم في الدنيا عن رؤية شواهد قوته ngawamne cha masugaba antwabo ku dunia gari gazi banga tebalaba amanyi ga Allah tegalaba tebagalaba wadala'il qudratihi no busobozi bwe chikeche njalo nga tebabulaba fatakhadhul andada yensonga lwachi bateka we bitali Allah wa abadul awthana ne basinza masanamu wataallakat qulubuhum bima la yuti wala yamna emti majabu ne jiremera kweche kwebye bitali neche biyamba bitali na kichigwe binza kuwa wadokuma wala yakhfidhu wala yurfa nebesiba ku bintu ebitayinza kubeeranga bikakkanya muntu wa domustula wala yamliku li nafsihi naf'a ebitayinza kubeeranga byeyamba byoke nnyini wala dafu dhalla wadokubeeranga kubeeranga bijjo ku muntu ekizibu ayamliku shay'a min dhalika ligairihi okubanga binago binza kuyamba ngate binago binza kuyamba ne abantu beeranga batubeeranga babisinza hadha wa min shawahid quwwatihi era manange mubiraga amanyi Allah ga Allah anti Allah kawiyu wa amanyi نصره الأنبياء هو تأييده الأولياء هي وكتاس كيتاس أنجب النبي به نسحبته وابو يامب ويا بو أنجب يكوانو جي وفي قصص الأنبياء في القرآن خير شواهد بنا أنجب يا فاي بيا بنبي يبي مقرآني ببجول زوب سينغ كون سونغ جت وعدا كو كون أكو أنجب الله جل جلاله يتجزم سورة الهود ناعان فلما جاء أمرنا الله ويمالك سلا وكبر أنجب بنزوب جند كتوك كبان توابو نجينا صالح الله يونيا نبي صالح والذين آمنوا معه نبكر زيوالين أبو برحمة منا نقوال كساسر وكفير الله ومن خزي يومئذ نبو نيشبان بريد جالي جغن وكتوه كل نقوال إن ربك هو القوي العزيز يتين دا الله ناقامت هو القوي ووامانيا العزيز توانقلوا هاتم سوة الحج الله جل جلاله يقرا ناقامت ولا ينصرن الله من ينصره الله جند كتاسا وبتاس الدين يه ناقنت إن الله لقوي عزيز أبانج متشبين تكتون وفقط سينزا لقوي وامان مانجي أتا عزيز توانغلوا ولا يقلم سوت المجادلة يككسنا جامبا tikataba Allahu yasalawu Allah nasalawu nagama ntila aglibanna nze katonda wa mwenze ngendo kuwangula nga luberera ana warusuli nze naba wakabanga tugenda kuwaba wanguzi inna Allah kawiyu na aziz abange mumanyanti katonda wa fekawiyu wa amanyi ate azizu tawangulwa bwela yugira muswati lahzab ya gandu wakafa Allahu minina alkital Allah jalla jalalu yalwani la bakiri zolutaru rubali mwuru wagazwati lahzab wakana Allahu kawiyya na aziza ilaba ntuwachi mayanti Allah kawiyya wa amanyi ate aziza tawangulwa wa min shawahidi kuwatihi ilabida gamanyi genti Allah wa amanyi ihilakihi lidhalimina enzikirizaji ya zikiriza waliaza amanya wa intikamihi minal mujrimina nengariji ya kwe ujawari reguanga kubantu wabali ya wono nefu wa ihilalihi bihimu anwaul ukubati ukubanga ya basake ibo nelezebi enja uro wa sunufu almuthalati nebigezebi enja uro ya gamba Allah jalla jalalu nga tunyumiza mswati lanfar na gandhi kadabi ali furauna ngeenkula ya furauna wa yalimu bujemu buwe waladhina min kablihimu nebannaba musoka mbujemu kafaru bi ayati la furauna nebannaba yali abali yali afanabu naba jemila mateka ga Allah echadidu urufanywa kujikujemila mateka ga Allah fa akhathahum Allahu bidhunubihim Allah jalla jalalu ya babo nereza bidhunubihim neyukulwebi kulubedu bivakula na ganti inna Allah kawiyun shadidu liqab Allah kawiyu wa amanyi nyo shadidu liqaba bonerezo wechikecho wa guru bali atutumiza mswati lgafiri ya gamba nti awalam yasiru fil arudhi awanga abantu temutambula kukunsi fayandhuru kaifa kana akibatu alladhina kanu min qablihim nibalaba enkomero yabantu abali abajemu ababa soka yalietia abantu abo Allah jalla jalalu yazikiriza kanu humu ashaddu minhum quwa bali bamanyo kusinga abajemu bomulembo oguno wa athara fil ardi baida nebe baleka kunsi neyo nobujemu bwabwe fa akhadhahum Allah bidhunubihim Allah jalla jalalu yabakwata nababonereza bidhunubihim kulwebi kulwebi bibakula wa ma kana lahum min Allah min waqi tebafuna yainza kubatasa okujja ku Allah luachi tebafuna batasa dhalika bi annahum kana taatihim rusuluhum bil bayinat abaka bafewaba litirango bujulizo bwenkunala fakafaru ne babu wakanya fa akhadhahum Allah watu Allah nabakwata ko rukwato ruamanyi innahu qawiyyun shadidul iqab kubanga mkama katonda wafu mchimanye tikawiyu wa amanyi nyo shadidu liqaba inebi boneleze biruma wa min shawahidu kuwati hii ilabi bilaga amanyi ge mkama wafu Allah kiyamu samai wal ardu bi amri hii ukubanga guru nensi webilibyo nabi amri hii nenga biruwa kuoda yebi berewo wahifidhihi lahuma nengu majakumi ya guru nensi walima fiha bi kudurati inabiyo nebi ni musine mguru kuruobu sabo zibwe falaya jidhu shayita inachi mulemeri la Allah kuguru neku nsi yeso ngaru wa chategeza mkurani msati lbakara nagantu walaya udu hifidhuhu ma wa huwa laliyu lazim talemeri wanga ku Allah kubikuma kuma guru nensi wa huwa laliyu Allah wa huwa guru nyua lazim wa wamanyi watu wali chategeza msati lfaturi ya gamba nti awalam yasiru fil ardi abanga abantu ababa jemu tibatu ambula kubuku nseno nebatu fayandhuru kaifa kana akibatu alladhina min qablihim nebala baba jema abasoka Allah yabakulira chi wakanu ashaddu minhum quwa atenga nkaka santi abasoka abo bali bamanya okusinga bano wama kana Allah liyajizahu min shay'in fis samawati wala fil ardi Allah tawali wachinza kumulemerera kuno kunsina kuguru innahu kana aliman qadira Allah mayibuli chintu chonne chitambula kunsina mukuguru ate qadira china kubusobozi wa min shawahidi quwwatihi Iraba aluganda chilaga amanyi ga Allah ntuwa amanyi nyo anna rizku biyadihi. Nti rizki yari mkono guwa Allah. Yutihi mayyasha ajwa guwabaya gade. Buwati ya tegeza mkur'ani. Naganti Allahu latifu bi ibadihi. Allah musasi zinyeri ya abaduwe. Ya rizku mayyasha. Agabidiroye na guwabaya gade. Wahuwa alqawiyu al-aziz. Allah kawiyu wa amanyi nyo. Azizi tawangulwa. Bala tegeza mswati dhariyati ya gamba. Inna Allah huwa razzaku abanga mumanyenti mazima mulezi wafugo tusinza huwa razzaku ya mugabirizi agabidi debitonde bini musine muguru dhul kuwati lmatin ya ina amanya agamba agasuse wala hawla lilabdi fi jalbi nafi au nafi udhari omudu taina busobozi wana
2: kugamba nti asobola okubeera mu mbeera ennungi oba okwejjako ekizibu wala kuwa wadde okwefuula ow'amaanyi illa billa okujjako nga Allah yamufudde kala taala Allah ategeeza mu suratul Qafi naga nti walawula idhakalta jannataka yensonga lwaki yaga nti bw'obanga oyingidde mu nnimiro yo oba mu dduuka lyo kulta masha Allah yogera ebigambo biroga nti masha Allah Allah kyaba yagadde kyekigenda okuba la kuwata illa billah tewali bw'amaanyi tewali maanyi wegayinza kuva okujjako nga Allah agaye nti wabeere w'amaanyi wa min shawahidi kuwatihi era ebiraga nti Allah bw'awa amaanyi annahu la mafaru illa ilayhi.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.